0: sur l'encolline, y a des smartphones.
1: Hien er vinkvild tid med morgen og spælen, så nu må man alt en årgevås.
0: Stås probeil.